0: Spustimo noge. Spustimo glavu. I lezite u Anandasana. Opustimo se u Anandasan. Osjetite djelovanje. Navećete sad u smjeru.
1: Good afternoon.
2: Hari Om, dobre odpoledne.
1: Till the Pandiji gets ready in India.
2: Než se Pandiji v Indii nachystá.
1: Till then I would call Tyagpuriji to come and explain something.
2: Tak bych zavolal Tyagpurijiho, aby přišel něco vysvětlil.